0: به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم.
1: الحمد لله ما شاء الله. Bagi saya bacaan Adik Ashtar Zakwan tu baik dan memuaskan. Okey, cuma kami nak tegur sedikitlah. Dari awal-awal lagi ta'awuz seakan-akan menyebut huruf shin itu ada sedikit masalah teknikal je sebenarnya yang boleh diperbaikilah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, saudara Ashtar tu membaca seakan-akan bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, huruf shin syai. Syai. Bukannya syai. Syai. Jadi Adik Ashtar kena ambil apa take note benda tu. Okey, juga kami nak tekankan sikit juga pada huruf kha. Khawfun, khawfun alaihim. Saudara Ashtar membaca khawfun alaihim. Mungkin kesilapan teknikal tu yang boleh diperbaiki. Mungkin terbawa-bawa dan terikut-ikut pada huruf selepas huruf kha. Selepas huruf kha ialah huruf waw. Huruf waw hendaklah dibaca dengan memuncungkan mulut. Waw. Okey, wa, muncung mulut. Okey, seterusnya huruf kha itu cik boleh dibaca dengan memuncungkan mulut. Mungkin terbawa-bawa dengan huruf waw. Jadi terekod-ekodlah huruf kha pun dibaca dengan muncung juga. Khawfun alaihim. Jadi untuk saudara Ashtar, insyaAllah kesilapan seperti itu kita boleh perbaiki. Dan jangan putus asa, perbaiki hari demi hari, insyaAllah bacaan kita semakin baik. Seterusnya kita ke pemanggil yang kedua.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. Walqamari idza talaha.